0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slávnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. a pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v Krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, ku ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vyšehrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhrbšie lásky, pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: Ханси о своей сердце, ако найценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne.

0: Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá Zvestovanie Pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
0: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
0: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
2: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
0: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
0: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu, tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ

0: to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomše maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
2: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
2: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako mumia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
2: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
1: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
2: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
1: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
0: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
1: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti, majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejavherný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov. Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bol to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende. A vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly, a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové auto. Autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiach v Krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakonec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, ku ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vedechrát, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Jan Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Jan Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhrbšie lásky, pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: своей сердце, ако найценнейший поклад, что его расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
3: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jana Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
3: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360.

0: Ale korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
2: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
0: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
0: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšie maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
3: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
3: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu. sarkofágu ako mumia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
3: Vo františkanskom kostole je aj najväčšia

0: Či barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
1: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
0: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
1: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
2: Tejto pastoraci bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastoraci nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
1: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali na Talianskom 4-1. Našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov. Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: A vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v Krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vyhrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Ján Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhrbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: Ось твоей сердце, ако найценнейший поклад, что исчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, keďže my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi záslužnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi, ho dal stávať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stávať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
3: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
3: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
3: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel aj o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
5: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí

0: možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory, a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
0: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového Československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšie maďarské, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
2: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná, a dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
2: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
2: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
1: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
2: To boli také vinárne. Jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni. To bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
1: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, tzv. Terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
0: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu

0: pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
1: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti, majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali na Talianskom 4-1. Našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali, troška v tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov, Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slávnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialog grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrínu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: Vyzeralo to tak, že by to bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky. Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kamenolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v Bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vyšehrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Ján Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: в своей сердце такой наиценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, že my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúženú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
3: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie Pána. A v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba. Presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu. Aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
3: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí, ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
3: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovníčka. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
5: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Illeshasiho, ktorý bol protestant a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
3: Ako by konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, V roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. Sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
3: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu. Tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto historie.

0: prečo otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
1: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov, a teda turistov, hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
0: V interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
1: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou, a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
0: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
1: Vo františkanskom kostole je aj najväčší barokový obraz na Slovensku, ktorý má tuším 8x4 metre. Je to Matka Božia Kráľovna Anielov. Je to veľmi vzácny obraz, ktorý takmer bol zničený. Našli ho niekde iba tak zrolovaný v inom kostole, kde kedysi pôsobil rád klarisiek, ale skrátka, bol to veľmi zvláštny osud, že pred nejakými 70 rokmi tento obraz našli. Potom ho ešte tak uchovávali vo všetkých skladoch a až pred nejakými 20 rokmi ho zreštaurovali. A to je naozaj že veľmi pekné.
0: V čase socializmu bol funkčný iba kostol. Kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
1: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni, a potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
2: Tejto pastoraci bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani s Katkou Vidovou, ktorá tu pomáha pri tejto pastoraci počujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol Zvestovania Pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tím a že to bude kľúč. Nehráme celý tím a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé boli.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška v tretej tretine.

0: Tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
1: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov. Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
2: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende. A vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo. Takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
1: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v útorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň. Spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Martin Haraj.
0: Správy.
1: Atentát na premiéra musí podľa prezidenta zostať varovaním pred dôsledkami polarizácie v spoločnosti. Do vojenskej operácie v Kosove odchádza 42 našich vojakov. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Atentát na premiéra Roberta Fica bol tragickou udalosťou, ktorá nemá v demokratickej spoločnosti miesto a musí zostať varovaním pred dôsledkami nenávisti a extrémnej polarizácie v spoločnosti. Uviedol to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti druhého výročia atentátu na premiéra v Handlovej. Pripomenul, že útok predstavoval bezprecedentný zásah do demokratického fungovania štátu a vyzval politikov, verejne činné osoby aj občanov na upokojenie spoločenskej atmosféry. Premiér Robert Fico vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Vyhlásil to s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slavnostný nástup pri príležitosti ich vyslania sa uskutočnil v obci Jamník pri Liptovskom Mikuláši. Slovenský kontingent bude do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v kempe Nothing Hill a úlohy národného podporného prvku v kempe Film City v Prištine. Bikomunitný dialóg grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ako ďalej priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný česko-slovenský veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. Naši hokejisti uspeli aj v druhom zápase, keď zdolali Talianov 4-1. V útorok ich čaká zápas s tímom Slovinska.
0: Téma dňa.
1: Pri Rimavskej sobote vrcholia prípravy na spustenie výroby v tamojšom priemyselnom parku. Nemecký investor by mal vytvoriť asi 450 pracovných miest. Najnovšie predstavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. V regióne Gemeru je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Transformovňa stála viac ako 11 miliónov eur. Bude dodávať elektrinu nielen pre priemyselný park, ale aj okolie v prípade ďalšieho rozvoja. Peter Gejdoš, komunikačný odbor spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
3: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 V na 22 000 V. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
2: Pri jej stavbe zápasili s podmočeným terénom projektový manažer Stredoslovenskej distribučnej Igor Macúš.
4: A vyzeralo to tak, že by tu bolo hodnejšie postaviť akvapark. Museli sme postaviť novú rozvodňu, aby sme zastabilizovali tento región.
2: Banskobystrická krajská samospráva pridala do priemyselného parku nové autobusové linky Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
5: Dva úplne nové spoje a asi na desiatke existujúcich liniek pribudla nová zastávka Rimavská sobota priemyselný park. Spoje sú tiež nastavené tak, aby zodpovedali začiatkom a koncom pracovných zmien.
2: Prvý investor v parku, nemecká spoločnosť, bude vyrábať zásobníky do tepelných čerpadiel, vytvorí stovky pracovných miest. Spoje upravuje aj samospráva, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko.
6: 450 rodín bude mať v podstate živobytie v našom regióne, čo je veľmi dôležité. Získali sme 240 000 eur aj na prebudovanie, vybudovanie, obnovu týchto autobusových zastávok.
2: V regióne je viac ako 10% nezamestnanosť. Prevádzku v závode nemeckého investora slávnostne otvoria 17. júna.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zaspomíname si na pápeža Jána Pavla II., ktorého pontifikát bol neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Dozviete sa zaujímavosti o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave. A pozrieme sa aj na úvodné zápasy našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Dnes uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý trikrát navštívil Slovensko. Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. V roku 1938 sa zapísal na Krakovskú Jagellonskú univerzitu a na dramatickú školu. Vynikal aj v športe. Keď v roku 1939 nacisti univerzitu zavreli, bol mladý Vojtila nútený pracovať v kameňolome a chemickej továrni, aby si zarobil na živobytie a nebol deportovaný do Nemecka. Vtedy tajne a po druhej svetovej vojne verejne pokračoval v štúdiách v Krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 4. júla 1958 ho pápež Pius XII. Vymenoval za pomocného biskupa krakovského. Začiatkom januára 1963 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za krakovského arcibiskupa a 26. júna 1967 za kardinála. O 11 rokov neskôr, 16. októbra 1978, kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
8: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milujú túto krajinu, ku ktorej mysel často zarietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu. Praha, Vyšehrad, Bratislava, tri krátke zastávky, tri príležitosti na krátke stretnutie, ale toľko ľudských tvári, toľko osob a za prítomnými ešte toľko neprítomných, ktorí tu nie sú pre rôzne príčiny. Všetkých nosím vo svojom srdci.
7: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
9: Vláde Slovenska, majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
7: Pápež Jan Pavol II navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Jan Pavol II do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
10: Najhrbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ.

0: вышедший, ако найсильнейший поклад, что расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky vám ponúkneme ďalšiu časť cyklu Ladislavy Hudzovičovej zo španielskej redakcie RSI, ktorý je venovaný roku svätého Františka na Slovensku. Hovoriť budeme o františkánoch i o františkánskom kostole v Bratislave.
3: Náš kostol tu na Bratislave v súčasnosti je naozaj najstarším funkčným kostolom bratislavským, lebo určite na tomto území boli už pred jeho vybudovaním nejaké iné kostoliky, ktoré sa niekde aj spomínajú, ale už sa nezachovali. On má takú zvláštnu históriu a naozaj je spätý aj nielen s našou rehoľou, ale on je spätý vôbec aj s dejinami aj mesta, ale aj s dejinami kráľovstva, že my sme boli súčasťou Uhorského kráľovstva.
1: Začal náš rozhovor brat Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku. Rehoľa menších bratov, ľudovo nazývaných františkáni, aj na Slovensku prešla za obdobie svojej existencie dlhú cestu. Jej dejiny sú mozaikou príbehov ľudí, ktorí obliekali habit svätého Františka, nechávali sa niesť jeho ideálmi a snažili sa v duchu evanjelia slúžiť tým, ktorí to najviac potrebovali. Predovšetkým to bola starostlivosť o tých, čo stáli na okraji spoločenského záujmu. Spoločenstvo františkánov pôsobilo v Bratislave, meste známom, čulým obchodom, ktorého poloha ho priam predurčovala na to, aby sa stalo významným centrom už od prvej polovice 13. storočia. Dôležitosť prítomnosti františkánov spomína etnologička Katarína Nádaská.
4: Rehoľa františkánov patrila medzi najstaršie rehole, ktoré pôsobili na území Uhorska. Navyše oni mali veľmi zaslúžnú činnosť, povedzme, aj v takej záležitosti takého cirkevného ľudového divadla, ako boli povedzme pašiové hry, silnejúce turecké nebezpečenstvo. Potom prišlo obdobie rekatolizácie, ale aj tu tieto rády a konkrétne františkánsky rád zohrával veľmi pozitívnu úlohu. Takže nie je divu, že františkánsky kostol sa stal takisto jedným z tých významných miest, ktoré prakticky takmer každý panovník navštívil.
1: Osudy rehoľníkov a mesta, v ktorom pôsobili, boli a sú spojenou nádobou. Tak ako františkáni významnou mierou ovplyvňovali život v Bratislave, podobne i bratislavčania sa podielali na rozvoji či úpadku konventu. Spolu prežívali všetky vzostupy a pády, ktoré obe komunity spájali do organického celku, násilne rozbitého až v 50. rokoch minulého storočia. Predsa však 800 rokov spolužitia zanechalo na dejinách Bratislavy i na dejinách františkánov nezmazateľnú stopu. Pokračuje brat Juraj.
3: Vieme, že kostol začali stavať v roku 1278 po vyhratej bitke proti Otakarovi Přemyslovi. Ho dal stavať Ladislav IV. Kumánsky, to bol uhorský kráľ, a on údajne ho dal stavať ako poďakovanie Pánu Bohu, že tú bitku na Moravskom poli vyhrali. A vieme aj to, že kostol bol dostavaný v roku 1297, kedy bola vlastne aj posviacka 24. marca. A je to také zaujímavé, že muselo to byť aj v rámci celého Uhorska taká udalosť nevšedného významu, pretože na tej posviacke sa zúčastnilo 5 biskupov, čo bolo dosť také mimoriadne. Samotnú posviacku vykonal pomocný biskup Ostrihomský a bol tam prítomný aj kráľ, to už bol Ondrej III.
1: Panovník dal vybudovať pre františkánov kostol aj vďaka tomu, že vtedy táto rehoľa zažívala rozkvet v rámci celej Európy. Bratia už vtedy fungovali na svetových univerzitách. Prví františkáni sem prišli v roku 1228 a pravdepodobne prišli z Viedne. Až do rozpadu monarchie bolo práve v Bratislave centrum uhorských františkánov.
3: Keď bol kostolík posvetený 1297, on je zasvetený zvestovaniu Panne Márii, teda dnes sa ten sviatok volá zvestovanie Pána, a v zápätí po dokončení kostola sa začal stávať kláštor. V roku 1590 tu bolo veľké zemetrasenie v celom meste. Po tomto zemetrasení, keďže budova samotného kláštora bola veľmi poškodená, bratia na istý čas sa museli vysťahovať tu do jedného mešťanského domu a v kostole spadla klenba, presbyterium zostalo a vtedy už aj stála kaplnka svätého Jána Evangelistu, aj tá zostala, aj veža zostala, ale loď sa zrútila a tá musela sa teda na novo vybudovať, samozrejme už nie v gotickom, ale úplne v inom štýle.
1: Minimálne 200 rokov sa priamo vo františkánskom kostole volili bratislavskí richtári. Históriou nás naďalej sprevádza brat Juraj.
3: Jeden z tých richtárov bola taká rodina Jakubovcov a jeden z nich sa tak v histórii volal, že Jakub II. Tak on mal takú prilnavosť ku františkánom, že si tu nechal vybudovať pohrebnú kaplnku, ktorá dodnes stojí. Ona je spojená s kostolom. Je to kaplnka svätého Jána Evangelistu. Kostol bol v roku 1297 a tá kaplnka asi okolo roku 1360 alebo 61.
1: Keď sa Osmanská ríša začala rozpínať, mnohí kresťania utekali z Balkánu do Horného Uhorska. V dôsledku toho sa od roku 1563 Bratislava stala korunovačným mestom a hlavným mestom Uhorska. Korunovácie boli v dome svätého Martina až do roku 1790. Aj počas nich plnil františkánsky kostol dôležitú úlohu.
3: Vždy po korunovácii ten nový král prišiel sem do nášho kostola a tu pasovali rytierov Zlatej ostrohy. Dohromady bolo v Bratislave korunovaných 10 kráľov, 7 manželiek kráľovských a Maria Terezia ako jediná kráľovna, lebo ona nebola len manželka kráľa, ale ona bola panovnička. Takže oni všetci navštívili tento kostol, aj kláštor, a tu teda pasovali týchto rytierov, ale aj naďalej to spojenie vždy tak nejak bolo, že panovník vždy, keď navštívil Bratislavu, tak nejakým spôsobom sa trošičku, jak sa hovorí, obtrel a je o tento náš kostol s kláštorom.
1: Ďalšou zaujímavosťou je, že od 16. storočia vo františkánskom kostole často zasadal uhorský snem. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 sa tam zišli uhorské stavy, aby volili kráľa. V tom roku tam bol zvolený na uhorský trón Ferdinand I. Habsburský. Pri prehliadkach Bratislavy to vyzdvihuje aj sprievodca Marián Bilačič.
5: V roku 1526 uhorský král Ludovít II. Jagellonský zomiera pri Moháči a za jeho nástupcu sa už v podstate nechal korunovať Ján Zápolský. Onakoľko existovali už predtým dohody, že v prípade, že tento bezdetný král Ľudovít II. Jagellonský zomrie, sa ujme funkcie jeho švagor. A to bol práve Ferdinand Habsburský. A práve v objekte tohto františkánskeho kláštora zasadal uhorský snem, ktorý zvrátil túto svojvoľnú korunováciu.
1: V 17. storočí začali na naše územie prenikať protestanti a usádzali sa samozrejme aj v Bratislave. V historických prameňoch kláštora sa spomína, že oproti kostolu mal byť dom nejakého magnáta Ilešházyho, ktorý bol protestant, a tam sa konali evanjelické bohoslužby s tým, že sa tam veľmi hlasno spievalo, vysvetľuje brat Juraj.
3: Akoby konkurovali bohoslužbám v našom kostole. A to bolo zaujímavé, lebo to podnetilo bratov, aby sa viac začali venovať spevu a kráse liturgie. Čiže zaujímavé, že tie také veci, ktoré sa zdali, že sú možno akoby trochu negatívne voči nám, katolíkom, tak zrazu priniesli dobrý osoch, lebo vieme, že potom zvlášť v 18. storočí bolo veľa bratov, ktorí sa angažovali v hudbe, keď môžem tak povedať, a komponovali úžasné veci. Bolo veľa bratov, ktorí teda boli aj kompozitormi, aj hrali, aj dirigovali zbory, a našej škole sa onoho času podarilo vydať dva nosiče CD práve s týmito spevmi z 18. storočia, ktoré komponovali naši bratia.
1: Táto provincia bola vždy multietnická. Potom, ako sa monarchia rozpadla, v roku 1924 vznikla samostatná slovenská provincia. sídlila samozrejme v tých kláštoroch, ktoré boli predtým súčasťou uhorských provincií. Historickú časť uzatvára brat Juraj.
3: Keď sa rozpadla monarchia, tak bola z tej svetskej vrchnosti toho nového československého štátu taká averzia voči všetkému, čo pripomínalo monarchiu, tak väčšinou mnohých pátrov, ktorí teda boli Maďari, tak odtiaľ to vyhnali. Čiže to bola taká trošku možno bolestná súčasť tejto histórie, ale vlastne dodnes, aj tým, že sem chodili tí uhorskí králi, tak maďarská komunita, ktorá dodnes existuje v Bratislave, tak má tu svoje zázemie v našom kostole a kláštore. Dochádza jeden kňaz a on sa stará o túto maďarskú komunitu, takže sú tu takmer každý deň svetomšia maďarská, čiže stále je to tak nejak prepojené s tou históriou.
1: Väčšina bratislavských kostolov je cez deň zatvorená. Otvárajú sa iba pred omšou a zostávajú otvorené krátko po omši, ale františkánsky kostol býva zväčša otvorený po celý deň. Túto prednosť si všimol autor knihy Bratislavské kostoly Starého mesta Andrej Ďuríček.
6: Aj keď sa nedostanete úplne dovnútra, tak aspoň do tej predsienky sa dostanete. A v lete je otvorený vlastne celý, že môžete ísť sa pozrieť do kaplnky, môžete sa pozrieť ísť do kláštornej záhrady, verejnosti prístupná. A dokonca je to jediný kostol, kde púšťajú návštevníkov a teda turistov hore na vežu. To je pekný zážitok, bohužiaľ funguje to tak iba cez letné prázdniny.
1: Interiéri kostola sa nachádza kláštorná pokladnica a viacero zaujímavých vecí, ale nachádza sa tam aj vzácna relikvia.
6: Je tam relikvia svätého Reparáta, čo bol svetec zo 4. storočia, ktorý bol mučeník, zomrel mučenickou smrťou a tam je jeho relikvia, ale nie že relikvia, nejaký že kúsok nejakej kostičky, nie zabalený v látke, je tam naozaj celá kostra, ktorá je samozrejme odetá a vyzerá tak akože veľmi impozantne v takom presklenom sarkofágu ako múmia. Naozaj je to veľmi zaujímavé.
1: Zaujímavý je aj príbeh vzácneho obrazu.
6: Vo františkánskom kostole je aj najväčší barokový obraz na

0: kláštory všeobecne plnili iné funkcie. Sídlili v nich rôzne štátne inštitúcie. Ale u františkánov sa ľudia stretávali aj naďalej. Keď sa povedalo veľkí františkáni a malí františkáni, tak to boli krčmy, spomína Andrej Ďuríček.
1: To boli také vinárne, jedna bola hneď oproti františkánom, to boli veľkí františkáni a potom boli ešte malí františkáni, to bolo v podzemí, to bola taká krásna vinárnička, kde ešte cigáni hrali na husliach, na cymbale a popíjalo sa malokarpatské červené alebo biele víno.
0: Popri františkánskom kláštore v Bratislave pôsobí aj františkánsky svetský rád, takzvaný terciári, mládežnícke hnutie Gifra a vydavateľstvo Serafín. V kostole má v súčasnosti sídlo aj klub pre nepočujúcich a každú nedeľu sa tam slúžia aj sväté omše v posunkovom jazyku. V rámci regiónu je to skutočná vzácnosť, prezradil nám brat Juraj Mihály.
2: Tejto pastorácii bohužiaľ sa venuje veľmi málo ľudí. Na Slovensku sú to možno 5 kňazi, ktorí sú schopní a ochotní v tejto posunkovej reči. Je to stále taká vec, ktorá na Slovensku je dosť, ešte by som povedal, aj keď to začalo už pred 30 rokmi, ale stále nie je pokrytá podľa mňa tá potreba tak, ako by mala byť. My sme pred rokom boli s jednou pani z Katkov videou, ktorá tu pomáha pri tejto pastorácii nepočujúcich. Sme boli spoločne v Budapešti, pretože tam je jedna farnosť, ktorá výborne funguje práve pre nepočujúcich, ale to je jediná farnosť v rámci celého Maďarska.
0: Kostol zvestovania pána alebo františkánsky kostol s kláštorom, ako aj samotná prítomnosť bratov františkánov v Bratislave, mali mimoriadny význam v minulosti. Majú ho v súčasnosti a podľa ich snaženia ich zrejme čaká aj úspešná budúcnosť.

0: A teraz budeme hovoriť o hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenskí reprezentanti odštartovali účinkovanie na šampionáte víťazstvom. Vo Friburgu zdolali Nórov 2-1. Po prihrávke od brata Martina otvoril skóre Kristián Pospíšil.
2: Sme si aj s brachom povedali, že nie sme tu my dvaja, ale sme tu celý tým a že to bude kľúč. Nehráme celý tým a nie myslieť iba na to, že my ideme hrať nejako spolu, ale dokázať tímovosťou, že chceme byť úspešní na tomto turnaji.
0: Náš rozhodujúci gól strelil kapitán Marek Hrivík.
3: Bol to prvý zápas v turnaji. Vedeli sme, že to nebude ľahký super, čo sa potvrdilo. Ten zápas bol náročný. Bolo to trošku také, nejako by sme si možno prijali ten prejav herný, ale sme radi, že sme to obojovali, máme prvé body.
0: Vo svojom druhom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali na Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan, ktorý absolvoval premiéru na seniorskom svetovom šampionáte.
4: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali, troška v tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
0: Po dvoch zápasoch má Slovensko na turnaji dvoch dvojgólových strelcov, Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
3: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
0: Ďalší zápas čaká slovenských hokejistov v utorok proti Slovincom. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

sve mjesta. Už blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku, nech pri srdci nás pichá. Urobme si lásku,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Vladimírom Čažastým v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokazateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financí odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoločne 1-2 dní nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav.
6: To je úplne poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné známienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné Progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska s jej hovorcom Petrom Majerom. Sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie. A akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade, ako to je. Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok k hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle. Čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a 2 pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykonal

0: Ja sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštívi viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.

0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

sve mjesta. Už blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku.

zemi dospelých. A roky tečú ako Dunaj, mysnú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jaro, leto, jesen, zima, Carhartt bunda, poďme sa na moc unaviť.

prekrasna mjesta. Už blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo

0: 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO z viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokazateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
1: Téma dňa.
0: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financí odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
3: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
2: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
4: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPA, čo sa neskôr zaplatí, keď nestiav.
5: Hej. Cashflow, to je úplne v poriadku.
4: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marián Vyskupič z SAS.
6: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
2: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
3: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
2: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. hovorca Pavol Kirinovič.
5: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
2: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampaní, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet vyrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali, tieto mince, na celom svete a presiahli hranice slovenské, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne, chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad, takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade, ako to je. Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, čiže tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok k hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle. Čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 m.

0: nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.

0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie kránskeho magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
1: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: V4 by mala podľa šéfa parlamentu ťahať za jeden povraz. Srbský prezident sa poďakoval za slovenskú podporu. Na hlasovanie poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo takmer 8500 voličov. A teraz správy podrobnejšie. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu Włodzimierzem Czarzastym v priestoroch Bratislavského hradu.
2: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Slovensko bude od 1. júla predsedať Vyšehradskej štvorke. Srbský prezident Aleksandar Vučić sa v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu územnej celistvosti a zvrchovanosti Srbska, aj za podporu jeho cesty do Európskej únie. Zároveň mu odovzdal pozvánku pre premiéra Roberta Fica na návštevu Srbska. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,26 do 4,45%. Celkový dopyt investorov presiahol miliardu eur. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov. Najviac 3540 z Českej republiky. Zo Spojeného kráľovstva chce voliť poštou 880 voličov, z Nemecka 691, zo Švajčiarska 462 a napríklad z Rakúska 422 voličov. Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Súčasťou pôsobenia mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. Počas cvičenia si takmer 3000 vojakov NATO s viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Otvorenie nového pracoviska cudzineckej polície v Bratislave je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka dôležitým krokom v agende, ktorá bola roky poddimenzovaná a kapacitne preťažená. Nové priestory na Račianskej ulici podľa neho zabezpečia zrýchlený a zjednodušený proces vybavovania agendy v komfortnejších podmienkach pre klientov i samotných zamestnancov. Na novom pracovisku pobytovú agendu vybavuje 34 policajtov a 17 civilných zamestnancov, pričom sa personálne stavy majú ešte zvýšiť. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Potom, ako sa objavili problémy s betonovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Na dokončenie nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Viac ako polovica Slovákov si nie je istá, či dokáže bezpečne rozpoznať obsah vytvorený umelou inteligenciou od reality. Najväčšiu mieru neistoty majú najmä starší ľudia nad 60 rokov. Najčastejšie sa však s pochybným AI obsahom stretáva mladšia generácia, ktorá na sociálnych sieťach a online trávi dokázateľne viac času. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go for Insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 15 až 79 rokov.
0: Téma dňa.
1: Finančná správa uzatvorila prípad Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financií odporúča najmä preškoliť kontrolórov. Pokračuje Katarína Borovská.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestia.
6: To je úplne v poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
4: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
3: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: A my pokračujeme druhou časťou magazínu pre Slovákov, ktorí žijú ďaleko od domova, ale nie úplne mimo slovenského radaru. Krátko z obsahu nasledujúcich minút. Pokračovať budeme druhou záverečnou časťou rozhovoru o Národnej banke Slovenska. S jej hovorcom Petrom Majerom sa dnes pozhovárame o finančnom dozore inštitúcie, akými inováciami prešla, a priblížime vám aj vydávanie pamätných mincí. Potom sa s nami prejdete po Budatínskom parku v Žiline. A na záver si pripomenieme súťažnú otázku štvrtej časti cyklu Živá voda. Viaže sa k Bardejovským kúpeľom. Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: pod lupou. Pred týždňom sme vám predstavili inštitúciu Národná banka Slovenska. Hovorili sme o jej vzniku, aj o najdôležitejších milníkoch jej činnosti, ako boli napríklad finančná kríza v roku 2008 či zavedenie eura. Hovorcu inštitúcie Petra Majera som poprosil, aby nám poodkryl verejnosti menej známu stránku, ktorou je dohľad nad finančným trhom.
1: Národná banka Slovenska, ale vlastne všetky centrálne banky, či už v eurozóne, ale na celom svete sú akýmisi lekármi finančného sektora. Tá ich činnosť možno nie je až tak viditeľná. Dokonca treba povedať, že veľká časť tohto dohľadu je neverejná, takže ľudia o nej ani nevedia, možno až vo fáze, keď dávajú nejakú pokutu alebo nejakú sankciu, ale je veľmi dôležitá práve preto, aby či už banky, poisťovne, kapitálový trh alebo dôchodkové sporenie boli zdravé. Pretože každý z nás ich nejakým spôsobom využívame a ak v nich nemáme dôveru, tak ich ani nebudeme využívať. Zdravý finančný trh je dobrý pre ekonomiku štátu, pre ekonomiku každého jedného z nás. Ak si môžeme zobrať úver za výhodných podmienok, dajme tomu v banke, tak tá banka zajtra neskrachuje a môžeme si tento úver pokojne zobrať. Takže Národná banka kontroluje pravidlá hry. Nie sú to len tie tradičné finančné inštitúcie, ako ich poznáme doteraz, banky, poisťovne alebo nejaké investovanie burzy cenných papierov, ale už aj nové formy financií, ktoré kontrolujeme tiež.
0: K tým sa práve dostaneme, lebo veľa sa hovorí o technologických inováciách aj v súvislosti s umelou inteligenciou. Tak ak sa pozrieme na technologické a digitálne inovácie, ako obstojí táto inštitúcia?
1: My máme celú takú sekciu, ktorá sa venuje inováciám, či už je to krypto, ktoré je teda témou súčasnosti. Táto sekcia bojuje aj s tým, aby ľudia mali dostatok informácií na to, aby mohli investovať do kryptoaktív, ale zároveň, aby nenaleteli podvodníkom, pretože vidíme, že práve tá krypto oblasť je momentálne takou najčastejšou oblasťou, keď sa ľudia snažia ostatných podviesť. Takže máme funkciu, že informačnú, preventívnu, ale zároveň regulujeme aj to, aby všetky tieto spoločnosti na Slovensku, ktoré ponúkajú nejaké kryptoprodukty, spĺňali všetky prísne náležitosti, ktoré sú regulované na úrovni Európskej únie. Takisto tu máme inovačný hub, dá sa to nazvať ako také testovacie prostredie a akákoľvek firma, ktorá má nejaký inovatívny produkt alebo službu, zatiaľ si nie je istá, či to môže v reálnych podmienkach využívať, tak to môže nahlásiť Národnej banke Slovenska. U nás si to vyskúšame tak povediac na nečisto, čiže ten produkt spĺňa všetky náležitosti a ak tento produkt spĺňa, tak dostane povolenie od Národnej banky a táto firma môže ponúkať svoj produkt na Slovensku, ale v zásade potom v celej Európskej únii. No a ešte veľkou témou, čo sa týka inovácie, digitálne euro. Ešte nie je schválené, čaká sa už len na schválenie Európskym parlamentom, ale my už v Národnej banke pracujeme niekoľko rokov na tom, aby, ak sa teda schváli, aby bolo všetko už pripravené, čo sa týka technických podmienok, marketingu, vysvetľovania, kampani, aby ľudia vedeli, čo to vlastne je, čo to nie je, že teda nerušíme hotovosť, je to iba ďalší spôsob, ako platiť, možno že aj komfortnejší ako doteraz. Takže toto je taká veľká téma, ktorá nás v najbližších mesiacoch čaká tiež.
0: Musíme spomenúť aj to, že Národná banka Slovenska vydáva napríklad pamätné mince. Ktorá z nich podľa vás bola v tej ére, čo funguje inštitúcia, najzaujímavejšia a čo všetko sa skrýva za ich dizajnom?
1: Pre nás sú tieto pamätné a zberateľské mince takým malým kúskom umenia, možno že aj jedným z najmenších druhov umenia, pretože tá minca má len pár centimetrov alebo milimetrov. No a ťažko povedať, že ktorá minca je najpopulárnejšia, pretože každá minca má obmedzený náklad, obmedzený počet výrazených mincí a ako náhle sa vypredajú, tak tá hodnota automaticky stúpa na zberateľskom trhu. Z posledných, ktoré tak najviac zarezonovali, pretože sme videli, že sa najrýchlejšie vypredali, bol Viktor Kubal a jeho veľmi známe diela, animované filmy a takisto Krista Bendová, samozrejme všetky tieto diela, ktoré sme ako deti čítali, tak boli zobrazené na tejto minci. To boli extrémne populárne mince, takisto aj dvaja Slováci, ktorí priniesli správu o hrôzach Osvienčimu, Auschwitzu, Vrba a Wetzler, tak tie sa predávali tieto mince na celom svete a presiahli hranice Slovenska, pretože to je téma, ktorá je živá vlastne na celom svete, je veľmi smutná. smutná. No a momentálne sa veľmi rýchlo vypredala aj naša aktuálna minca, a to je pani Eva Siracká, zakladateľka Ligy proti rakovine. To je tiež taká téma, ktorá sa v podstate dotýka takmer každého. My sa snažíme v Národnej banke priniesť také témy, ktoré sú široko známe, populárne. Chceme sa možno venovať aj takým témam, že rozšíriť povedomie o niektorých témach do verejnosti, a vidíme a vnímame, že popularita týchto mincí počas tých 30 rokov extrémne narástla. Voľakedy to bola naozaj úzka špecializácia numizmatikov, ale teraz ich kupujú deti, mladí, starí, naozaj všetci, a čím ďalej ich vydávame a emitujeme, tak tým sa rýchlejšie vypredávajú. Takže naozaj sme veľmi radi, že záujem o naše mince je naozaj obrovský.
0: Povedal hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.

0: Ak sa niekedy zatúlate do štvrtého najväčšieho slovenského mesta, Žiliny, určite nevynechajte jeho zelenú oázu, Budatínsky park. Je to miesto, kde si oddychnete v tieni stromov takých starých, že si pravdepodobne ešte pamätajú časy, keď sa ľudia hádali bez komentárov na internete. Niektoré z nich majú totiž až 300 rokov. Park z jednej strany chráni sútok Váhu a Kysuce a z druhej Budatínsky hrad. Takže ak máte radi prírodu aj históriu, ste vybavení na jednom mieste. Ladislavovi Eliášovi predstavila park Botanička Považského múzea v Žiline Kvieta Kicková.
1: Už vlastne od 13. storočia na tomto sútoku stojí Budatínsky hrad a s históriou tohto hradu súvisí aj Budatínsky park, ktorý môžeme tak datovať jedine tak od 17. storočia.
2: Sú tu aj cyklisti, ktorí si pozerajú možno otváracie hodiny alebo nejaké informácie o Budatínskom hrade, ako to je. Teda zastavili ste sa, kochate sa túto pohľadom na sútok riek?
3: Robo, z Bystrice. My to bežne robíme, ako z Bystrice na Budatínsky zámok a potom ideme do Varína. Takže na vodné dielo ideme odtiaľto.
2: Palo z Bystrice.
4: Do parku sme sa chodili prechádzať s kočikmi, ale je tam vlastne zakázané bicyklovať, takže pozrieme a pokračujeme po cyklotrase.
2: Sú tu rôzne nápisy, napríklad, že Budatín, križovatka cyklotras 0,3 km, Madunice 146,3 km, že tá cyklotrasa je značkovaná odtiaľto.
1: Spája tri hrady, nielen Budatínsky hrad, ale aj hrad Strečno a Starhrad, ktorý je od Strečna ešte kúsok hore prúdom rieky Váh.
2: Dvere sú otvorené. Hneď pri vstupe vidíme, že sú tu stojany na bicykle, čiže ľudia, tak ako povedali cyklisti, po parku by nemali chodiť na bicykli, ale tlačiť ich alebo nechať bicykle tu na začiatku. Pri vstupe od Váhu, kde sa začína alebo zároveň aj končí cyklotrasa, tak prejdeme cestičkou doprava a hneď po ľavej strane vidíme veľkú lipu.
1: Kráľovnou nášho parku je lipa veľkolistá, ktorá dosahuje možno aj 27 metrov. Obvod kmeňa má, odhadujeme, možno aj 350 rokov. Je to najstarší strom v našom parku a aj najmohutnejší. Inak dominujú v parku lipy veľkolisté, ale máme tu rozmanité drevinové zloženie. 32 drevin by sme napočítali a možno aj vyše 300 jedincov.
0: To bol Budatínsky park očami botaničky Kviety Kickovej. Už len dodám, že práve z tohto parku pochádza platan javorolistý, víťaz ankety Strom roka 2016. Ide o 270-ročný strom s obvodom kmeňa 603 cm a výškou 27 metrov.

0: V nasledujúcich minútach krajanskej polhodinky sa vrátime k májovému kolu nášho súťažného cyklu Živá voda. V štvrtom kole hovoríme o bardejovských kúpeľoch a hlavnou cenou je štvordňový pobyt v týchto kúpeľoch v hoteli Alexander s plnou penziou formou bufetov.
1: Hrajte s nami.
0: Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
0: V roku 1895 postavili v bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
0: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snaží sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
0: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
1: Hrajte s nami.
0: Nie každý úsmev treba minúť hneď. Niektoré si treba nechať na dni, ktoré budú testovať vašu trpezlivosť. Touto bodkou sa končí útorkové vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.
5: Za rána, za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba,